West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și pentru 4 ore vom fi împreună în Timișoara, de acum până spre prânz în vest, pe 88,8 MHz, la West City Radio. Regiunea munților Himalaya se apropie de un prag critic, pe măsură ce ghețarii se topesc tot mai rapid. Această accelerare a topirii gheții amenință securitatea aprovizionării cu apă, deoarece regiunea se apropie de momentul în care cantitatea provenită din topirea ghețarilor va atinge un maxim, estimat să aibă loc până la jumătatea secolului, după care va scădea continuu. Potrivit unui studiu publicat în această lună, citat de Reuters, concluziile studiului apar după ce prăbușirea unui ghețar din Himalaya la sfârșitul lunii august, de-a lungul granisei dintre Nepal și Tibet, a provocat alunecări de teren în lanț și viituri devastatoare în văile de dedesubt. Cel puțin 1300 de persoane au fost confirmate ca fiind decedate, iar peste 5300 rămân date dispărute în Nepal și în regiunea Tibetului din China. Studiul subliniază că, pe măsură ce ghețarii se retrag deasupra unor văi în care trăiesc milioane de oameni, aceștia lasă în urmă lacuri glaciare instabile, ținute în loc doar de roci de gheață friabile. În Himalaya au loc deja peste o treime din dezastrele naturale ce lovesc India. Deși reprezintă aproximativ 18% din suprafața teritoriului Indiei, în regiunea himalaiană au loc aproximativ 35% dintre dezastrele naturale ale țării. 15 grade în termometre la această oră, 26 peste zi, 28 mâine cu 11 grade în zori. Spre ora 8 dimineții ne vom delecta cu David Guetta și Kelly Rowland, Roberta Flack, James Bay, Don Henley, The Boy of Summer, Ronan Keating și Yusuf Islam, New Kids on the Block, Queen, Friends Will Be Friends, Ed Sheeran, Beyoncé, UB40, cu Higher Ground, o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 7 și 20 de minute împreună în Timișoara răsfăim presa locală. Rumen Lațcău vrea strategie unică pentru transportul public din zona metropolitană. Propune înființarea unei noi linii de autobuz Timișoara-Giroc-Moșnița, informează de Banat. Viceprimarul Timișoarei, Rumen Lațcău, a respectat promisiunea și s-a întâlnit cu locuitorii din Giroc pentru a discuta cu aceștia problema transportului public din comună, preluat de curând de STPT, și a găsit soluții de îmbunătățire. El a găsit și vinovați pentru situația actuală, anume micile mafii imobiliare, și a cerut o abordare unică a problemelor în cadrul polului de creștere Timișoara. A oferit și o soluție, o nouă linie de autobuz. Rumen Lațcău susține că din comunele din jurul Timișoarei vin zilnic în oraș 150.000 de oameni. Pe Calea Martirilor intră în oraș atâtea vehicule câte ar fi pe autostrada 1 în perioada sărbătorilor, mai spune viceprimarul, iar o bandă în plus construită pe acel drum nu a rezolvat problema. El face un pas îndrăzneț și cere ca mobilitatea din întreaga zonă să fie condusă de oraș împreună cu comunele din jur. Citez, întâlnirea cu girocinii nu e ultima. Pentru transport public analizăm și o rută transversală între Calea Șagului, Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița. Există o nevoie reală de deplasare între aceste zone și vrem să oferim o alternativă la transportul cu mașina. Timișoara și comunele din jur funcționează deja ca o singură comunitate în viața de zi cu zi. E important să dezvoltăm împreună, cu o viziune comună și cu decizii luate pentru următorii 20 de ani, pentru următoarele alegeri. Conectăm Timișoara metropolitană, a spus Lațcău. Plăci comemorative pentru eroii din Johannesfield inaugurate într-un moment de profundă încărcătură istorică, informează Gazeta din Vest. Comunitatea din localitatea Johannesfield, comuna Utelec, din județul Timiș, a trăit sâmbătă 12 septembrie un moment istoric de o profundă încărcătură emoțională și morală. În prezența oficialităților locale, a localnicilor și a reprezentanților comunității, au fost inaugurate noile plăci comemorative atașate monumentului din localitate, un act de profund respect dedicat victimelor marilor traume ale secolului 20. Ansamblu comemorativ restaurat și completat prin eforturile administrației locale este dedicat memoriei șvabilor din Johannesfield, care și-au pierdut viața în primul și al doilea război mondial, dar și celor care au cunoscut eroarea deportărilor în Uniunea Sovietică și în Câmpia Brăganului. E un omagiu adus celor care nu s-au mai întors. Istoria satului Johannesfield, o veche așezare de șvab bănățeni, este strâns împletită cu suferința. Monumentul inițial, care amintea de sacrificiul ostașilor căzuți în primul război mondial, a devenit acum un spațiu complet de lecuregere. Noile plăci aduc în memoria colectivă numele celor care au pierit pe fronturile celei de-a doua conflagrații mondiale, dar și dramele populației civile de etnie germană, trimisă în ianuarie 45 la muncă silnică în lagărele din URSS. De asemenea, monumentul cinstește memoria familiilor care în iunie 51, noaptea de Rusalii, au fost mulse din căminele lor de către regimul comunist și deportate în Bărăgan. Mulți dintre ei nu s-au mai întors niciodată, rămânând pe veci în pământul stepei.

7 și 28 de minute împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Violinistul american Jaden King a câștigat la 11 ani premiul întâi la concursul internațional George Enescu, informează Ager Press. Violinistul american Jaden King, în vârstă de 11 ani, a câștigat premiul întâi al secțiunii vioară a concursului internațional George Enescu 2026, devenind cel mai tânăr câștigător din istoria competiției. Premiul al doilea i-a revenit lui Francesco Papa din Italia și premiul al treilea lui Eun Che Kim din Coreea de Sud, în urma finalei desfășurate duminică la Ateneu Român. Jaden King a câștigat de asemenea premiul publicului și premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, Still Life with Fallen Stone, de Lambert Beecher. Grecia oferă 5.000 de euro pe an celor care se mută pe o insulă, care e motivul aflând de pe Mediafax. Grecia introduce stimulente financiare pentru a atrage noi locuitori pe o insulă mică aflată în apropierea coastei Turciei. Guvernul de la Atena va acorda 5.000 de euro pe an pentru fiecare familie care se mută și se stabilește pe insulă, plus 1.000 de euro pentru fiecare copil minor. Premierul grec

0: Costurile fac parte dintr-un pachet mai amplu destinat menținerii populației și dezvoltării insulei, o insulă aflată în centrul tensiunilor cu Turcia. Pachetul financiar are însă și o importantă dimensiune strategică. Castel Orizo, cunoscut oficial în Grecia sub numele de Megisti, se află foarte aproape de coasta Turciei și este de mult timp partea disputelor dintre Atena și Ankara privind suveranitatea și drepturile maritime din estul Mediteranei. Moneda națională s-a devalorizat în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2567, un dolar american la 4,5542, o liră sterlină la 6,1421 și un franc elvețian la 5,5739.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
7: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
8: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
9: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.

0: 15 septembrie este Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. În 1521 muria domnul țării românești Neagoe Basarab. În 1789 venea pe lume James Fenimore Cooper, scriitor american, cel cu Preeria și Ultimul Mohican. În 1812 trupele ruse în retragere incendiază Moscova în fața armatei lui Napoleon. În 1821 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica și declară independența față de Spania. În 1830 este inaugurată în Anglia prima cale ferată din lume, linia de cale ferată Liverpool-Manchester. Un an mai târziu, în New Jersey, în 1831, a circulat pentru prima oară locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu aburi din lume, încă în funcțiune. În 1835, în timpul celei de-a doua călătorii pe HMS Beagle, Charles Darwin ajungea în insulele Galapagos. În 1890 vedea lumina zilei Agatha Christie, scriitoarea britanică, s-a stins în 76. Actorul american Tommy Lee Jones face 70-80 de ani. În 84, prințul Harry de Wales, al doilea fiu al regelui Charles, venea pe lume, împlinește astăzi 42 de ani. În 2000, în Sydney, Australia, deschidea cea de-a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. David Popovici împlinește astăzi 22 de ani, dublu campion mondial, 100 și 200 de metri liber. Dublu campion european în 2022 la 100 și 200 de metri liber. Iar în 2008 se stingea muzicianul britanic, clăparul trupei Pink Floyd, Richard Wright.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise, pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: E timpul de decolare.
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings. Heart of Romania.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

Consiliul Județean Timiș propune publicului prin instituțiile sale de cultură și în această săptămână, pe lângă expozițiile permanente și temporare, evenimente cu specific tradițional, precum și un vernisaj. La centrul multifuncțional Bastion va avea loc astăzi de la orele 18 vernisajul expoziției de pictură Crossing, semnată de artiștii Coreale Adeci, Nicoleta Nica, Amanda Stanciu, Alexandra Gheorghe Papadopol, Marian Popa, Horațiu Dejan, Lala Tonica și Mădălina Vărzaru. Muzeul satului Bănățean Timișoara invită publicul la Târgul Meșterilor Populari și Paisul Bănățean, ediția 26-a, sâmbătă și duminică între 10 și 19. Evenimentul va cuprinde expoziții cu vânzare și activități interactive, oferind publicului ocazia de a descoperi meșteșugurile tradiționale românești. Tot la finalul săptămânii va avea loc Simpozionul Internațional Cultura Tradițională în Context Muzeal, ediția 11-a, vineri 18 septembrie, de la orele 16 la Hambar. Lucrările acestei ediții vor aborda teme precum cercetarea tradițiilor și obiceiurilor populare, conservarea și restaurarea artefactelor culturale, precum și promovarea și valorificarea patrimoniului. Lucrările științifice prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate în anuarul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Beyoncé până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Intrăm în cea de-a doua oră cu UB40, Higher Ground. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Specialiștii din țară și din străinătate se reunesc începând de miercuri la Timișoara pentru cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale cu Participare Internațională Abordarea Multidisciplinară în Psihiatrie. Evenimentul se desfășoară în perioada 16-19 septembrie în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Conferința aduce împreună medici, psihiatri, psihoterapeuți și specialiști din domenii medicale conexe. Pe agenda evenimentului se află teme privind diagnosticul, tratamentul și managementul afecțiunilor psihiatrice, dar și importanța colaborării interdisciplinare în îngrijirea pacienților. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș intensifică verificările privind respectarea legislației muncii. În primele 8 luni ale acestui an, inspectorii au efectuat peste 2600 de controle și au depistat 2258 de persoane care munceau fără forme legale de angajare. Au fost aplicate peste 2500 de sancțiuni, dintre care 472 de amenzi în valoare totală de aproximativ 18,7 milioane de lei. Reprezentanții ITM Timiș spun că acțiunile de control urmăresc combaterea muncii nedeclarate și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Instituția menționează că hotărârile instanțelor din ultimii ani au confirmat legalitatea măsurilor dispuse de inspectorii timișeni. SCM USV Timișoara a încheiat pe primul loc sezonul regulat al ligii de rugby și se pregătește pentru semifinala cu Steaua. Timișoarenii au încheiat ultima etapă cu o victorie categorică 66-19 în deplasare cu CSU Elbi Cluj. În semifinale, bănățenii vor întâlni ocupanta locului 4 Steaua într-o partidă decisivă programată vineri 18 septembrie de la ora 15 pe stadionul Gheorghe Rășcanu din Timișoara. SCM USV a câștigat ambele confruntări directe cu Steaua din acest sezon. Fundația Art Encounters își extinde activitatea la Timișoara prin inaugurarea unui nou spațiu dedicat artei contemporane pe Bulevardul Tachionescu. La parter au fost amenajate o bibliotecă de artă, o sală pentru ateliere și evenimente, o cafenea și o librărie, iar la etaj se află un spațiu expozițional adus la standarde muzeale. Noua locație găzduiește expoziția Picasso Am Vizit, care reunește 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso, provenite din colecția Musée Picasso din Antibes. Publicul poate vedea picturi, desene, gravuri, litografii și lucrări de ceramică. Biletele sunt disponibile online. Proiectul noului stadion Dan Păltinișanu din Timișoara avansează. Primele foraje pentru studiile geotehnice sunt programate până la sfârșitul lunii, în timp ce specialiștii definitivează ultimele detalii tehnice. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simoni, spune că au fost stabilite deja unele modificări fără ca acestea să afecteze calendarul investiției. Pentru o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, a cărei destinație nu este încă stabilită, autoritățile iau în calcul o consultare publică. Noua arenă va avea 32.000 de locuri, toate acoperite și va fi construită fără traseu de atletism. Stadionul va îndeplini standardele UEFA de categorie a 4-a și va putea găzdui atât meciuri internaționale, cât și concerte sau festivaluri. Lucrările sunt programate să înceapă în primăvara anului viitor, investiția fiind estimată la aproximativ 120 de milioane de euro. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Împreună în Timișoara pe aceste acorduri am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11-14 grade în termometre la această oră, 26 astăzi, 28 mâine, cu 11 grade mâine în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor însoți BZN, Robert Palmer, Jessica Simpson, Kelly Family, Justin Bieber, Wham, Alicia Keys, Genesis, Smokey, Lionel Richie și Shania Twain. Sfârșitul unei ere în tenis, pentru prima dată în 24 de ani, Djokovic, Federer și Nadal au dispărut din top 10 tenis mondialul, înregistrează o premieră în circuitul masculin după aproape 24 de ani. Pentru prima dată din 2002, niciunul dintre cei trei jucători amintiți, care au dominat circuitul timp de aproape două decenii, Roger Federer, Rafa Nadal și Novak Djokovic, nu se mai află printre primii 10 jucători ai lumii. Djokovic, singurul dintre cei trei care încă joacă, a coborât de pe 15-12 în clasamentul mondial masculin publicat luni de Asociația Tenismenilor Profesioniști. Ieșirea sârbului din top 10 înseamnă că pentru prima dată din octombrie 2002, Federer, Nadal și Djokovic lipsesc simultan dintre primii 10 jucători ai lumii. Au trecut aproape 24 de ani de când tenisul masculin s-a aflat ultima dată într-o asemenea situație. În octombrie 2002, lider mondial era australianul Leighton Hewitt. Pentru a ilustra cât timp a trecut de atunci, amintim că fiul său, Cruz Hewitt, are acum 17 ani și încearcă să-și construiască propria carieră în tenisul profesionist. Djokovic este și singurul reprezentant al generației care continuă să joace. Federer s-a retras din tenis în 2022, la 41 de ani, iar Nadal și-a încheiat cariera în 2024, la 38 de ani. O nouă generație conduce tenisul mondial, schimbarea din clasament confirmă și trecerea către o nouă generație. Jannik Sinner, Alexander Zverev și Carlos Alcaraz ocupă primele trei poziții ale clasamentului mondial, iar finalistul de la US Open, americanul Ben Shelton, a urcat 5 locuri până pe poziția a patra. Vă doresc o zi excelentă, o audiție perfectă. Pe mai departe, tuturor!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Rețelele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, pe Gavril Muzicescu la numărul 138, la Universitatea Politehnică Timișoara, pe calea Radului numărul 22, pe calea Sever Bocu de la numerele 7 până la 23, pe bulevardul Eroilor de la Tisa, parțial pe Ilie Jora. În Sfânt Mihai Român, la numărul 562A, în Recaș, pe străzile Bacus, Clopotului, George Coșbuc și Lucian Blaga, în Sfânt Andrei parțial, zona strada Bisericii, Sfântul Andrei, Lidiacului, Nuperilor și Viorelelor, în Jimbolia, zona locul Târgului, parțial în Bariaș, parțial în Iohannesfield, parțial în Comloșu Mare.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrările la lotul lipsă, marginea Holdea de pe autostrada 1 Lugoj-Deva au depășit 75% din total și se apropie de final în ceea ce privește cea mai dificilă etapă a proiectului. Excavațiile la unul dintre cele două tuneluri au ajuns la ultimii metri. În paralel, continuă lucrările de hidroizolație, armare și betonare. Pe șantier au fost produse aproximativ 80 de grinzi, fiecare cu o lungime de 40 de metri. Montarea lor la primul pasaj este aproape finalizată, urmând să înceapă lucrările și la viaductul de peste 1 km. În afara tunelurilor a început și așternerea stratului de binder atât în zona marginea cât și la Holdea. Hyundai lansează electricul compact pe care Europa îl așteaptă. IONIQ 3 pornește de la 27.995 de euro și ajunge la aproape 500 de km autonomie. Cel mai compact automobil electric din familia IONIQ, unul

0: tipul local rămâne apropiat de cel aproximativ 28-29 de mii de euro anunțat în vestul Europei. Autonomia de aproape 500 de kilometri pentru versiunea mare și portbagajul de 441 de litri îl fac suficient de practic încât să nu fie limitat exclusiv la oraș, iar acesta ar putea fi unul dintre cele mai puternice argumente ale sale.
1: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: împreună în Timișoara cu primele informații West din istoria City muzicală Radio. Acestei zile.
1: Timișoara, 88,8 FM.
0: În urmă cu 70 de ani, pe 15 septembrie în 56, Elvis Presley începea 5 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Don't Be Cruel. Piesa a devenit cel mai bine vândut single al regelui, înregistrând vânzări de peste 6 milioane de copii până în 61. Acest hit cu două fețe, ce avea pe fața B, Hound Dog, a înregistrat un succes remarcabil în Billboard Hot 100. O parte a ajuns pe locul 1, cealaltă pe locul secund. Cele două piese au petrecut cumulat 5 de săptămâni în top 100 în perioada 56-57. În 61, o trupă din Hawthorne, California, cunoscut sub numele de Pendletons, participa la prima lor sesiune de înregistrări propriu-zisă la studioul lui Eight Morgan din Los Angeles. Formația a înregistrat Surfin, o piesă care avea să contribuie la definirea carierei lor sub numele de The Beach Boys. În 62, The Four Seasons începeau 5 săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu Sherry, un loc 8 în insulă. Aveau să devină prima trupă americană care vor avea 3 hituri consecutive de number 1. În 64, aflați în turneu în Statele Unite, Beatles și-au susținut un concert la Public Auditorium din Cleveland, Ohio. În timpul reprezentației, un grup de fani a reușit să străpungă cordonul de poliție din fața scenei și să urce pe aceasta. Poliția a dispus ca membrii trupei de Beatles să părăsească scena chiar în timpul unei piese, iar concertul a fost reluat abia după ce Derek Taylor a intervenit la microfon, îndemnând ca la restabilirea ordinii pentru a evita anularea restului spectacolului de către poliție. În 65, Otis Redding și-a lansat cel de-al treilea album de studio, Otis Blue, albumul cuprinde în principal reluări al unor piese interpretate de artiști celebri de rhythm and blues și soul și, cu excepția unei singure melodii, a fost înregistrat într-un interval de 24 de ore între 9 și 10 iulie 65 la studioul Restax din Memphis, Tennessee. Acest album include piese clasice precum All Men Trouble, Respect și Down in the Valley. În 66, trupa The Small Faces s-a ocupat primul loc în topul britanic al single-urilor cu All or Nothing, singurul lor hit care a ajuns pe această poziție, potrivit lui A.K. Marriott, mama lui Steve Marriott. Aceasta a scris piesa despre despărțirea de fosta sa logodnică, Sue Oliver. Totuși, prima sa soție, Jenny Rylands, susține că Marriott i-a spus că a compus cântecul pentru ea în urma despărțirii acesteia de Rod Stewart. În 67, filmările pentru Magical Mystery Tour al trupei The Beatles continuau. Membrii grupului au luat prânz la magazinul Fish and Chips al lui James și Hamish Smedley din Taunton, Somerset, fiind filmați și fotografiați în timp ce mâncau. În 68, trupa The Doors a fost nevoită să cânte în formulă de trio la un concert din Amsterdam, după ce Jim Morrison s-a prăbușit în timp ce dansa, în timpul reprezentanții trupei Jefferson Airplane. În 75, Pink Floyd lansa în Marea Britanie cel de-al nouălea album de studio, Wish You Were Here, albumul care explorează teme precum absența, industria muzicală și declinul psihic al fostului membru al trupei Syd Barrett, a ajuns pe primul loc în topuri de ambele părți ale Atlanticului și a rămas în clasament timp de 84 de săptămâni. În 78, Bob Dylan a dat startul cel mai lung și mai neîntrerupt turneu din cariera sa în Statele Unite la Augusta, Maine, susținând primul din cele 65 de concerte în 62 de orașe. În 79, Led Zeppelin scoteau cel de-al șaselea album de number one în Statele Unite ale Americii, Intrude, The Outdoor, care începea 7 săptămâni de dominație în topul Billboard. Al 8-lea album de studio, Led Zeppelin, este și ultimul album cu material întreg nou. În 84, Frankie Goes to Hollywood cu Lord Relax devenea cea mai lungă staționare în fruntea topului din insulă, după release-ul meu lui Engelbert Humperdinck, petrecând 43 de săptămâni de prezență în topul britanic. Ora viitoare, în prima jumătate, revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy, încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: spațiile Oravița în 3 ani de existență, informează Renaștere Bănățeană. Cu 3 ani în urmă, într-o zi de 14 septembrie, se deschidea în bastionul Maria Terezia spațiile Oravița. Data vernisajului avea o semnificație aparte, era chiar ziua înălțării Sfintei Cruci, iar crucea este una dintre formele care traversează întreaga opera a lui Silvio Oravița. În creația sa, crucea revine în ipostaze diferite, se multiplică, se fragmentează, intră în dialog cu pătratul, cercul și centrul, devine rim și textură. Uneori o recunoaștem imediat, alteori trebuie să o căutăm în geometria lucrării. Suprafețele aurite corespund luminii și se schimbă odată cu locul din care sunt privite. Tocmai această întâlnire dintre formă, materie și lumină dă lucrărilor lui Oravița forța lor aparte. 14 septembrie are însă o istorie mult mai veche. În calendarul creștin, înălțarea Sfintei Cruci amintește aflarea la Ierusalim a lemnului crucii, pe care tradiția o leagă de Sfânta Împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, precum și înălțarea crucii spre cinstirea credincioșilor. La 14 septembrie 2023, crucea sărbătorită de biserică întâlnea în sălile bastionului crucea, asupra căreia artistul revenise vreme de decenii cercetând-o prin geometrie, lemn, aur și lumină. La 3 ani de la vernisaj, fotografiile ne întorc la primele ore ale spațiilor Oravița, iar publicul venit să le descopere și la începutul unei noi expoziții care a rămas parte din viața Muzeului Național al Banatului. Spațiile Oravița pot fi vizitate în bastionul Maria Terezia de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Genesis, I Can Dance. Pe finalul primei jumătăți intrăm în cea de-a doua cu Mexican Girl la Smokey. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Lionel Richie cu Shania Twain, Ne-Yo, Dr. Alban Electric Light Orchestra, Ottawa, Santana cu Chad Kruger, Michael Bolton, Prince, Guns N' Roses, Sixpence, None the Richer. Ne vor însoți spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian în această oră. În prima oră din a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, bună dimineața Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Turiștii străini au lăsat o avere în România în această vară. Cine sunt cei mai darnici vizitatori? Străinii au cheltuit mai mult în România în această vară decât anul trecut. Valoarea plăților cu carduri emise în străinătate a crescut cu 63% în iulie și august, ajungând la aproape un sfert de miliard de lei. Iar surpriza vine din clasamentul celor care scot cei mai mulți bani din buzunar la o singură plată. În iulie-august, numărul tranzacțiilor efectuate la terminalele companiei cu carduri emise în alte țări a fost cu 52% mai mare decât în vara anului trecut. Valoarea medie a unei plăți a ajuns la 159 de lei, în creștere cu 7%. Datele Institutului Național de Statistică indică la rândul lor o creștere a numărului vizitatorilor. Numai în iulie, România a primit cu peste 53.000 mai mulți turiști străini decât în aceeași lună din 2025, ceea ce înseamnă un avans de 20,4%. Britanicii au cheltuit peste 8,5 milioane de euro. Ei sunt turiștii străini care au cheltuit cel mai mult în România, cu plăți de peste 45 de milioane de lei, în creștere cu 53,5% față de vara trecută. Urmează germanii cu plăți de peste 28 de milioane de lei, în creștere cu 60,7% și italienii cu 21,5 milioane de lei, cu 51,8% mai mult decât vara trecută. În cazul turiștilor francezi, plățile au crescut cu 67,3%. O creștere spectaculoasă vine dinspre Ucraina. Turiștii ucrainieni au ajuns în top 5 după sumele cheltuite în România față de locul 10 ocupat anul trecut. Valoarea plăților făcute cu carduri emise în Ucraina a crescut de 2,5 ori cu 150,9%, iar numărul tranzacțiilor a fost cu aproape 80% mai mare. Irlandezii sunt cei mai darnici la fiecare plată. O altă imagine apare atunci când este analizată suma medie cheltuită la o singură tranzacție. Aici irlandezii ocupă primul loc, 331 de lei în medie la fiecare plată. Turiștii din Statele Unite au cheltuit în medie 252 de lei la o tranzacție, iar cei din Israel 234 de lei. Plățile realizate cu carduri emise în Israel au avut una dintre cele mai spectaculoase creșteri ale verii, 211%, ceea ce înseamnă că au fost de peste 3 ori mai mari decât anul trecut. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai

Ocotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe Vasile Cârlova, dar și în Giarmata, Săcălaz, Rudna, Șag, Giulvăz, Cernăteaz, Bazușunou și Covaci. Presiunea scăzută în Remetia Mare și în Orecaș până la orele 15, datorită lucrărilor efectuate prin spălarea rețelelor de distribuție, și întreaga zi la Lugoj se execută lucrări de remediere a unei avarii la rețelele de distribuție. Presiunea va fi scăzută până la finalizare.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală a acestei zile, la 9 și 23 de minute. În 90, George Michael scutea al doilea album de number one solo, În insulă, cu Listen Without Prejudice, volumul 1. Albumul avea să vândă peste 1 milion de copii în lume. 90, Steve Miller Band domina o insulă cu The Joker la 16 ani după ce fusese lansat. Piesa fusese number one în Billboard Hot 100 în 74. Mai bine de 16 ani au trecut până a fost number one și în insulă. După ce a fost folosit în Great Deal, un spot publicitar de televiziune pentru Levi, regizat de Hugh Johnson, stabilind astfel recordul pentru cel mai lung interval între ocuparea primului loc în topurile de pe ambele țărmuri ale Atlanticului. Wilson Phillips în 90 avea al doilea hit de number one în Billboard Hot 100, Release Me, loc 36 în insulă. Trupa formată din Carney și Wendy Wilson, fiicele liderului trupei Beach Boys, Brian Wilson, alături de Sinia Phillips, fiica fondatorului trupei de Mamas and the Papas, John Phillips. În 2003, potrivit unui sondaj, trupele tribut ABBA i-au devansat pe imitatorile Elvis Presley în competiția interpreților britanici de cover-uri. Trupa suedeză urca pe locul al treilea, ocupat în 2001 în topul artiștilor omagiați prin spectacole de tribut. Pe primul loc în 2002, datorită unor formații precum ABBA Fever și Voulez-Vous, Elvis a coborât pe locul al doilea, iar The Beatles pe al treilea. Studiul a fost realizat de Performing Rights Society. Chitarisul din Ramones, Johnny Ramone, John Cummings, se stingea la Los Angeles după 5 ani de luptă cu cancerul de prostată în 2004, în septembrie pe 15. În 2008, pe 15 septembrie, pleca dintre noi, la 65 de ani, clăparul din Pink Floyd, Richard Wright. Sunt 18 ani de atunci. Wright a apărut chiar pe primul album al trupei Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, din 67, alături de Syd Barrett, Roger Waters și Nick Mason. În 2005, întreaga trupă s-a reunit pentru prima dată în 24 de ani pentru concertul Live Aid din Hyde Park, la Londra. Wright contribuise de asemenea cu vocea și clapele la albumul solo al lui Gilmour în 2006, On an Island. Gilmour se destrămea cândva, întotdeauna i-am spus lui Waters când se credea Pink Floyd și când credea că îi poate înlocui pe baterist, chitarist și claviaturist cu alți profesioniști pricepuți, că sunt și simt puternic aparțin trupei Pink Floyd. Odată cu mult înainte de a pleca, i-a spus: dacă pleci, prietene, vom continua, poți paria pe asta, vom continua. Și el a răspuns râzând: nu vei reuși niciodată. În opinia mea, cel mai înalte culme atinsă de Pink Floyd a fost atunci când Richard Wright era la apogeul său. La urma urmei, ce ar fi fost albumul Dark Side of the Moon fără Us and Them și The Great Gig in Style, ambele compuse de el? Și fără atingerea lui blândă, albumul Wish You Were Here pur și simplu nu ar fi funcționat. Nimeni nu îl poate înlocui pe Richard Wright. A fost partenerul meu muzical și prietenul meu, a spus David Gilmour. Într-o zi de 15 septembrie în 2010, la Toronto, Roger Waters și începea turneul The Wall Live, o nouă producție a spectacolului pe care l-a făcut celebru cu Pink Floyd în 80. Ca și producție originală, el cânta întregul album de la început până la sfârșit, pe măsură ce un zid uriaș e construit pe scenă și ulterior demolat. Dar spre deosebire de versiunea din 80, aceasta nu se concentrează pe personajul Pink, în schimb aruncă o privire asupra evenimentelor actuale într-un efort de a aborda unele probleme fundamentale filosofice și politice universale. În 2014, pe 15 septembrie, Barbara Streisand apare în The Tonight Show cu Jimmy Fallon, interpretând selecții din albumul ei de duete, gazda emisiunii, înlocuind de diferiții ei parteneri de duet. Aceasta marchează primul interviu din 67, când a apărut la Tonight Show, găzduit pe atunci de Johnny Carson. În 2019, cu 7 ani în urmă, pe 15 septembrie, pleca dintre noi, la 75 de ani, Rico Casey, muzician, cântăresc, compozitor, producător de discuri, a fost principalul vocalist, chitarist, ritmic, compozitor și solistul trupei americane de New Wave, The Cars. Partea sa paternă era de origine cehă, a fost crescut în religia catolică. Pe când avea 16 ani, tatăl său s-a mutat cu familia înapoi, în orașul natal al trupei de Cars, Cleveland, Ohio, unde tatăl lucra ca analist de sisteme la NASA, la centrul de cercetare Lewis. O'Casey a fost membru fondator al trupei de Cars, înregistrând numeroase melodii de succes din 78 până în 88. A cântat la chitară ritmică și a fost principalul vocalist pentru majoritatea melodiilor. O'Casey a devenit principalul compozitor al trupei și a scris aproape toate piesele trupei de Cars, împărțite, părțind meritele pentru doar câteva melodii cu colegul său de trupă, Greg Hawkes, în calitate de co-scenarist. Pe lângă munca sa cu The Cars, O'Casey a fost producător pentru o serie de artiști precum Weezer, Bad Religions și chiar No Doubt, reușind să înregistreze și 7 albume solo. În 2018 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei de Cars.
Iar în 2019, insulele Cook, o națiune din Pacificul de Sud, au lansat două monede de argint pentru a onora două albume clasice AC/DC, albumul emblematic al trupei din 81, For Those About To Rock, We Salute You, a fost onorat pe o monedă de $2, în timp ce albumul The Razor's Edge, din anii 90, putea fi găsit pe o monedă de $10, ambele prezintă un portret al reginei Elisabeta a II-a, pe verso. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara. Ora viitoare!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Wiedrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly. În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charmé.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Timișoara are în această perioadă un motiv în plus pentru a atrage iubitorii de artă din regiune. Expoziția Picasso în vizit, deschisă la Art Encounters, a început deja să aducă vizitatori și din Serbia. La scurt timp după inaugurare, informează Banatul azi, expoziția prezintă la Timișoara lucrări semnate de Pablo Picasso, reunite într-un proiect care aduce publicului o parte importantă din creația artistului spaniol. Evenimentul se desfășoară în noul spațiu Art Encounters de pe Bulevardul Tachionescu. Printre primii vizitatori s-au numărat și oameni veniți din Serbia interesați de expoziția dedicată unuia dintre cei mai cunoscuți artiști ai secolului 20. Picasso în vizit reunește 69 de lucrări din colecția Muze Picasso din Antib. Publicul poate vedea picturi, desene, gravuri, litografii și lucrări de ceramică. Expoziția este cu atât mai importantă pentru Timișoara cu cât lucrările lui Picasso sunt prezentate într-un spațiu adaptat pentru găzduirea unor opere de artă la standarde muzeale. Picasso în vizit e prima expoziție de amploare găzduită în noul spațiu al Fundației Art Encounters după extinderea acesteia.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
9: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
10: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
9: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
10: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
9: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
10: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Sweet Child O' Mine cu Guns N' Roses, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Sixpence None the Richer. Don't Dream It's Over. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Un complex nou al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a fost recepționat de Compania Națională de Investiții. Construcția realizată în comuna Ghiroda se întinde pe mai mult de 15.400 de metri pătrați. Complexul cuprinde amfiteatre, săl de seminar, bibliotecă și spații pentru cercetare și studiu, dar și aproximativ 50 de camere pentru cazarea studenților. Investiția include de asemenea un centru de conferințe, un muzeu antropologic, un bazin didactic, spații pentru recuperare și o sală de sport. În exterior au fost amenajate 5 terenuri cu nocturnă pentru tenis, basket și alte activități sportive. Investiția a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării și realizată de compania Strabag. Lucrările la traseul Revoluției din Timișoara au fost finalizate, anunță viceprimarul Ruben Lațcău. Proiectul în valoare de aproximativ 2 milioane de euro a fost inclus inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență, însă municipalitatea a pierdut finanțarea europeană din cauza întârzierilor, iar investiția este suportată acum integral din bugetul local. Potrivit viceprimarului, lucrările au fost întârziate de problemele legate de livrarea pietrei folosite la realizarea monumentelor, dar și de modificarea unor soluții tehnice. Traseul Revoluției marchează în 9 puncte din Timișoara evenimentele din decembrie 1989 și locurile în care s-a câștigat libertatea și s-a încheiat regimul comunist. Amenzi drastice pentru petreceile zgomotoase la Timișoara. Un bărbat de 36 de ani a fost sancționat cu 18.000 de lei de polițiști locali după ce a organizat o petrecere pe strada Ciprian Porumbescu și a continuat să dea muzică la volum ridicat în ciuda sesizărilor vecinilor. Organizatorul a primit inițial o amendă de 6.000 de lei, iar după aproximativ o oră, pentru că muzica nu a fost oprită, a fost sancționat cu încă 12.000 de lei. De la începutul anului, polițiștii locali din Timișoara au aplicat 355 de sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice în valoare totală de aproape 240.000 de lei. Din luna iunie, amenziile pentru petreceile zgomotoase au fost majorate, iar în cazul repetării faptei în 72 de ore, pot ajunge la 12.000 de lei. Rata șomajului în România a crescut la 6,8% în cel de-al doilea trimestru al anului, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Diferența față de primul trimestru este de 0,3 puncte procentuale. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata șomajului este mai mare în mediul rural, aproximativ 10%, și în rândul tinerilor de până în 24 de ani, aproape 30%. TIF Timișoara revine din 17 septembrie cu cea de-a treia ediție. Timp de 4 zile, publicul va avea parte de filme premiate la Cannes, Locarno și TIF, avanpremiere românești, întâlniri cu cineaști, un cineconcert și o secțiune dedicată regizorului Jacques Tati. Festivalul se deschide joi la Cinema Timiș cu avanpremiera filmului 3 zile în septembrie, regizat de Tudor Giurgiu. Proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu echipa filmului. Programul include și filme precum Minotaur, Lașul, Patria și Crăciun Amar, dar și producții românești prezentate în avanpremieră. La Faber, vineri și sâmbătă, vor avea loc TIFF Talks Masterclass cu acces liber dedicate celor interesați de industria cinematografică. Festivalul se încheie duminică la Cinema Studio cu cineconcertul Trenul Fantoma. Programul complet și biletele sunt disponibile pe site-ul TIFF și la caseriile cinematografelor, iar accesul la proiecțiile de la Grădina de Vară Capitol este gratuit. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: împreună în Timișoara până la 11 cu The Corrs, Michael Jackson, Pink Night Rus, Lara Fabian, Chris Ria, Sister Sledge, Paul Anka, Jennifer Lopez, Emilia și Iriana cu aliei Diamonds. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara încă o oră. O zi excelentă, audiție perfectă
1: West City tuturor. Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: În Japonia, numărul persoanelor de 100 de ani depășește pentru prima dată 100 de mii. 90% aproximativ sunt femei. Anunța marți Ministerul Sănătății într-o țară în care rata natalității a atins anul trecut un minim istoric. Cu vârstă mediană de 49,9 ani, Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume după Monaco, potrivit Băncii Mondiale. Recentul studiu al guvernului a fost publicat înaintea sărbătorii anuale Respectul pentru persoanele în vârstă, care va avea loc săptămâna viitoare și care arată că numărul persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani sau mai mult se ridică la 107.677 la 1 septembrie. E pentru prima dată când numărul centenarilor depășește pragul de 100.000 de la începutul realizării acestor statistici în 1963. 90% dintre centenari sunt femei, a precizat ministerul. Numărul persoanelor din această categorie de vârstă a atins astfel un nivel record pentru al 56-lea an consecutiv. Această situație generează mai multe probleme pentru țară, printre care deficitul de forță de muncă, creșterea cheltuielilor cu sistemul de protecție socială și restrângerea bazei de impozitare.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrările la lotul lipsă margină Holde de pe autostrada 1 Lugoș-Deva au depășit 75% din total. Se apropie de final în ceea ce privește cea mai dificilă etapă a proiectului. Excavațiile la unul dintre cele două tuneluri au ajuns la ultimii metri. În paralel continuă lucrările de hidroizolație, armare și betonare. Pe șantier au fost produse aproximativ 80 de grinzi, fiecare cu lungime de 40 de metri. Montarea lor la primul pasaj e aproape finalizată, urmând să înceapă lucrările și la viaductul de peste un kilometru. În afara tunelurilor a început și așternerea stratului de binder, atât în zona marginea, cât și la Holdea. Unul dintre principalele avantaje financiare ale mașinilor electrice începe să dispară în Marea Britanie. Guvernul britanic pregătește o taxă calculată în funcție de distanța parcursă, astfel încât proprietarii de vehicule electrice să contribuie la buget într-un mod similar șoferilor care plătesc accize de fiecare dată când alimentează cu benzină sau motorină. Potrivit publicații internaționale The Truth About Cars, noul sistem ar putea deveni un precedent important și pentru alte țări care se confruntă cu scăderea veniturilor din taxarea carburanților. Noua taxă se numește Electric Vehicle Excise Duty, prescurtat EVAD, și va intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2028. Proprietarii de mașini complet electrice și de vehicule alimentate cu hidrogen vor achita 3 pence pentru fiecare milă parcursă, în timp ce pentru un automobil plug-in hibrid nivelul va fi de 1,5 pence pe milă. La un rulaj anual de 8500 de mile, adică aproximativ 13.680 de kilometri, taxarea ajunge la circa 255 de lire sterline pe an.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată.

0: te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
3: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
3: Salut! Curățenia e în mișcare!
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Printre aniversații zilei de astăzi se numără și basistul Les Braid din British Mercy Beat Band, Swimming Blues Jeans, care cu Hippie Hippie Shake, You're No Good s-au dus pe doi în insulă. În 64 s-a stins în iulie 2005. Tobarul trupei suedeze ABBA, Ola Brunkert, venea pe lume în 46, a fost găsit mort, gâtul tăiat în casa lui din Mallorca, Spania, în martie 2008, după ce a trecut cu capul printr-o ușă de sticlă la sufrageria casei lui. Solistul Jackie Graham, pe această 69 de ani, a avut un hit de top 5 în 85 în insulă, Couldn't It Be I'm Falling In Love. 65 de ani face tobarul trupei canadiene Crash Test Dummies, Michael Dorch, a dominat topurile mondiale în 93 cu ei. Zachary Filkins, chitaristul din One Republic, face astăzi 48 de ani.

Telescoapele spațiale Hubble și James Webb au descoperit împreună 27 de obiecte transneptuniene, aflate dincolo de orbita lui Neptun, într-o regiune puțin explorată a sistemului solar. Toate obiectele au diametre mai mici de 40 de kilometri, iar cel mai mic măsoară aproximativ 10 kilometri. Senzorii infraroșii ai telescopului James Webb au permis estimarea precisă a dimensiunilor independent de reflectivitatea suprafețelor. Datele arată și că există mai puține obiecte foarte mici decât anticipau teoriile. Observațiile reprezintă cea mai profundă analiză realizată până acum în regiunea de dincolo de Neptun, de planeta Neptun. Polanca, Jennifer Lopez și Emilia cu Big Big World, dar și Rihanna ne vor însoți spre finalul întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență, 88,8 MHz, la West City Radio.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
5: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta. De la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia, Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Sissy Catch, Strangers by Night din 1986, am ascultat la 11:03. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Jason Mraz, Gloria Gaynor și Simon cu Garfunkel, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, din 1991, am ascultat la OCT Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că lucrările la traseul Revoluției din Timișoara sunt finalizate. Proiectul a întâmpinat mai multe probleme, inclusiv întârzieri în livrarea pietrei folosite pentru realizarea monumentelor și modificarea ale soluțiilor tehnice. Investiția în traseul Revoluției se ridică la aproximativ 2 milioane de euro. Prin proiect, în 9 puncte din Timișoara sunt marcate evenimentele din decembrie 1989, momentul în care orașul a devenit primul din România liber de comunism.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
4: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
5: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Cultura și comunitatea se dezvoltă prin conexiuni. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara reunește oameni, organizații și resurse pentru a transforma ideile în proiecte cu impact în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru zilele următoare, avem câteva invitații care merită trecute în agenda. Ne așteaptă filme, muzică pe malul Begăi și întâlniri cu artiștii. Începem cu TIFF Timișoara. Festivalul Internațional de Film Transilvania revine în oraș pentru cea de-a treia ediție, între 17 și 20 septembrie. Timp de 4 zile, cinefilii pot alege dintre producții românești și internaționale, avanpremiere și evenimente speciale. Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 17, ne întâlnim la Art Encounters cu 5 dintre artiștii bienalei din 2027, care ne invită să descoperim ce se întâmplă în spatele unei expoziții, de la prima idee și dialogul cu artiștii până la întâlnirea cu publicul. Seara continuă pe malul Begăi. De la ora 21, Filarmonica Banatul și Blasaj urcă pe aceeași scenă pentru un concert în Portul Cultural Timișoara, în zona Darg pe Mal. Sună ca un plan bun pentru o seară de septembrie. Muzică, apă și orașul în jur. Iar duminică, 20 septembrie, de la ora 18, la Habitat B1 din Bastionul Maria Teresia, are loc Cafe Mozaic Mundi. Evenimentul aduce lansarea instalației senzoriale Altea Aitesis și propune o întâlnire cu arta prin sunet, imagine și celelalte simțuri. Găsiți aceste evenimente și alte propuneri pentru săptămâna aceasta în calendarul de pe site-ul Centrului de Proiecte. Ne reauzim săptămâna viitoare cu alte recomandări din oraș. Alegeți ce vi se potrivește și bucurați-vă de Timișoara!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Fiecare proiect este o invitație la întâlnire, dialog și participare. Până data viitoare, descoperiți inițiativele care contribuie la dezvoltarea culturală și comunitară a Timișoarei.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Demis Roussos Forever and Ever din 1973 i-am ascultat pe frecvența West City Radio. Situația aprovizionării cu medicamente diferă de la un spital la altul în Timișoara pe fondul problemelor de finanțare din sistemul sanitar. La spitalul județean necesarul este asigurat în prezent, însă conducerea unității avertizează că lipsurile ar putea apărea dacă problemele de finanțare nu sunt rezolvate rapid, spune managerul unității, doctorul Dorel Sândesc. La spitalul municipal din Timișoara situația este deocamdată sub control. Directorul unității, dr. Stella Iurciuc, spune că există medicamente suficiente pentru aproximativ 2 luni și că se așteaptă rectificarea bugetară și plata sumelor aferente programelor naționale. La spitalul CFR din Timișoara nu sunt în acest moment probleme legate de aprovizionarea cu medicamente. Situația din spitalele timișorene apare în contextul avertismentului fostului ministru al sănătății Alexandru Rogobete, potrivit căruia mai multe spitale și servicii medicale riscă să rămână fără finanțare pentru ultimele luni ale anului.

0: Malurile Begăi devin în această săptămână punct de întâlnire pentru navigatori, iubitori ai sporturilor nautice și persoane interesate de turismul pe apă. 15 embarcațiuni din Serbia au ajuns duminică seara la Timișoara în cadrul celei de-a patra ediții a regatei pe Bega. Evenimentul își propune să promoveze canalul Bega și potențialul său turistic și să readucă în atenție rolul acestei căi navigabile ca legătură între România și Serbia. În cadrul ediției din acest an, reprezentanții Asociației Ecluze pe Bega au amenajat un ponton în zona Vilei Mal. Aceasta va găzdui o parte dintre activitățile programate pe parcursul săptămânii.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
7: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
8: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
7: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
8: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
7: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
8: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Joshua Caddison, Jesse, din 1993, am ascultat la 11:53. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Universitatea Politehnică Timișoara și-a reconfirmat statutul de centru important pentru educație și cercetare prin participarea la școala de vară IE, dedicată antenelor propagării și aplicațiilor AirFeed, desfășurată la București. Delegația UPT a reunit 3 cadre didactice, un profesor onorific cu prestigiu internațional și 7 studenți. Tinerii au avut ocazia să participe la prelegeri și sesiuni tehnice susținute de specialiști din domeniul comunicațiilor și tehnologiilor AirFeed. Printre lectorii UPT s-au numărat profesorul Florin Alexa, șef lucrări Teodor Petrița și asistenta doctorand Cristina Andraș. Evenimentul a oferit studenților acces la informații de actualitate și oportunități de dialog cu cercetători și reprezentanții industriei. UPT are aproximativ 13.500 de studenți și este membra Consorțiului European EUDRES, dedicat dezvoltării unor regiuni inteligente și sustenabile. Aproape 100 de elevi din Timișoara, Reșița, Arad și Târgu Mureș au participat la Teatrul German de Stat Timișoara la un maraton de lecturi dedicat textelor de teatru scrise de adolescenți. Evenimentul face parte din proiectul Teatru în Dialog, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Teatrul German de Stat. În cadrul atelierelor de scriere dramatică, peste 100 de adolescenți au creat 11 texte inspirate din teme precum viața de liceu, relația cu autoritatea, prietenia și experiențele cotidiene. Cele 11 texte au fost prezentate publicului prin lecturi susținute de actorii Teatrului German. Proiectul continuă în această toamnă cu transformarea 2 dintre texte în spectacole dedicate tinerilor. Ambarcațiuni din Serbia au ajuns la Timișoara pentru cea de-a 4-a ediție a regatei pe Bega. Navigatorii vor rămâne în capitala Banatului timp de o săptămână, perioadă în care sunt programate evenimente dedicate navigației, turismului pe apă și relațiilor dintre România și Serbia. Organizatorii își propun să promoveze canalul Bega și să atragă atenția asupra potențialului său turistic și de navigație. Mai multe ambarcațiuni n-au reușit să ajungă însă la Timișoara din cauza debitului scăzut al Dunării sau unor probleme tehnice. În cadrul evenimentului au fost amenajat și un ponton nou în zona Vilei Mal. Regata de se încheie sâmbătă cu un spectacol pe Bega susținut de Blazaj și Filarmonica Banatul. Elevii beneficiază de călătorii gratuite cu trenul la clasa a doua pe orice rută internă, precum și de abonamente lunare gratuite. Biletele pot fi obținute de la ghișee automate sau online pe baza carnetului de elev, al legitimației care conține CNP-ul sau unei adeverințe școlare. Pentru călătoria la clasa a întâi sau în vagoane de dormit și cu șetă, elevii trebuie să achite diferențele de tarif și rezervarea. Până pe 30 septembrie sunt acceptate documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea va fi acordată doar pe baza actelor vizate pentru anul școlar 2026-2027. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce peste 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente. Numai anul trecut, rețeaua a recuperat peste 10.000 de tone de produse care au fost transformate în aproximativ 20 de milioane de porții pentru persoanele vulnerabile. În primele 6 luni din 2026, alte 8.500 de tone de alimente au fost redistribuite prin ONG-uri către sute de mii de beneficiari. Datele sunt prezentate la 10 ani de la înființarea primei bănci pentru alimente din România. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Westlife, You Raise Me Up din 2004, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Duran Duran, The Animals și One Direction sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Animals, The House of the Rising Sun, din 1970, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că președintele american Donald Trump a anunțat pe contul său de Truth Social că Ucraina și Rusia s-au angajat să nu-și mai atace reciproc infrastructurile energetice. Cu o zi mai devreme, pe 13 septembrie, Trump a cerut Ucrainei să oprească bombardarea infrastructurii de rafinare din Rusia, întrucât astfel de atacuri, în opinia sa, provoacă penurie de benzină, motorină și alte produse petroliere la nivel mondial. Întâmplător sau nu, pe 14, adică ieri, Ucraina nu a atacat rafinăriile de petrol rusești. De cealaltă parte, Kremlinul nu a promis că va înceta atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene dacă Kievul renunță la atacurile asupra rafinăriilor rusești. Anterior, Ucraina, prin intermediarii americani, a propus Rusiei un acord de încetare a atacurilor aeriene și de renunțare reciprocă la atacurile asupra infrastructurii energetice, dar Vladimir Putin a respins această inițiativă. În ultimele luni, Ucraina a atacat activ rafinăriile de petrol rusești. De la începutul anului, dronele ucrainene au atacat rafinării de petrol de peste 70 de ori, scoțând din funcțiune câteva zeci dintre ele. Numai în luna august, 6 rafinării majore au fost închise pentru reparații, potrivit portalului rus independent The Moscow Times. Potrivit EA Analytics, din cauza închiderii rafinăriilor, activitatea de rafinare a petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din 2002 încoace, situație care a condus la rândul său la o criză profundă și generalizată de combustibili pe tot teritoriul Rusiei.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echipa.

0: Ora 12 și 28 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Astăzi sunt programate mai multe lucrări de reparații și investiții în Timișoara. Echipele SDM intervin în zona de sud a orașului, pe străzile Transilvania, Dr. Ioan Mureșan, Martir Marius Ciopec, dar și la intrarea Sepia și pe strada Martir Ioan Stanciu. Pe Drubeta sunt programate reparații ale carosabilului pe timp de noapte. În nord continuă lucrările de viabilizare în zona de locuințe Ovidiu Balea și amenajarea străzii Semicerc în zona Blașcovici. Tot astăzi sunt programate marcaje pentru treceri de pietoni, montări și remontări de indicatoare, precum și lucrări la instalațiile de semaforizare de pe bulevardul Liviu Rebreanu. Programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo sau de apariția unor intervenții urgente. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Share cu Believe din 1998. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Pe ce e de la Queen, am ascultat cu Crazy Little Thing Called Love din 1979 la West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă și se menține normală termic pentru această perioadă. Cerul este variabil, mai mult senin în cursul zilei, iar probabilitatea pentru precipitații este redusă. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime între 9 și 14 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor, cerul va fi mai mult senin cu unele înnorări temporare, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul va sufla de la slab până la moderat cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 11 și 15 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.

0: pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10.000 de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise, pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. Campioni, cai putere, adrenalină! Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Just Like a Pill de la Pink din 2002, am ascultat la West City Radio. Eu sunt Andrei Glăvan, suntem împreună la pas prin Timișoara, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. În cadrul acestui infopas aflăm că expoziția Picasso Am Vizit, organizată de Art Encounters la Timișoara, atrage vizitatori din afara României, inclusiv grupuri de elevi din Serbia care și-au anunțat participarea la programele educaționale pregătite de organizatori. Președintele Art Encounters, Ovidiu Șandor, spune că au fost vândute deja numeroase bilete în țara vecină, dar și în alte zone, iar programul dedicat școlilor se bucură de un interes ridicat. Art Encounters aduce la Timișoara expoziția Picasso Am Vizit, care reunește 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso, provenite din colecția Musée Picasso din Antibes. Expoziția include picturi, desene, gravuri, litografii și lucrări de ceramică, oferind publicului ocazia de a descoperi mai multe fațete ale creației artistului spaniol. Organizatorii au pregătit și un program de evenimente și activități educaționale destinat în special elevilor.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
6: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Atel cu Hello din 2015 am ascultat la 13:53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Natasha Bedingfield, These Words, a fost la începutul orei 15. Ne reîntâlnim într-o marți cu 3 ceasuri bune, sper eu mai bune decât ieri la început de săptămână și cu siguranță că așa va fi. Pentru că avem deja și o vreme mult mai plăcută astăzi, 26 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Și momentan lucrurile par destul de liniștite, nu se arată precipitații la orizont. Avem și playlist-ul, bineînțeles, cum se poate fără el. Playlist-ul plin de piese pe care să le puneți pe bord sau în buzunarul de la piept și să mergeți cu ele mai departe prin această zi de marți. Sophie B. Hawkins, Right Beside You, ascultăm pentru că, da, sunt Iasmina Mitrici și voi fi Right Beside You până la 18 fix. Bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, serata la operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

mergem peste pasajul tehnologic. NASA se pregătește pentru noi misiuni în apropierea Lunii și pentru revenirea astronauților pe suprafața selenară și chiar pe Marte, iar o metodă alternativă de navigație ar putea fi esențială într-un spațiu în care sateliții GPS nu mai pot oferi aceeași acoperire, scrie space.com. Experimentul denumit Falcon sau Fast Autonomous Lost in Space Catalog Based Optical Navigation face parte din misiunea Starlink și a fost dezvoltat de NASA împreună cu IRADrive pentru a găsi un nou mod de navigație. Software-ul și algoritmii utilizați de sistem provin dintr-o echipă cu origini de la Universitatea din Stanford. În loc să primească poziția de la sateliți specializați pentru navigație, aparatele Starlink își folosesc camerele pentru a observa alte obiecte aflate pe orbită. Informațiile sunt apoi comparate cu o bază de date aflată la bord, care conține aproximativ 20.000 de obiecte spațiale identificate din informații publice ale Departamentului American al Apărării. După ce camerele detectează și identifică obiectele, Falcon le poate transforma în repere mobile. NASA spune că acesta reprezintă o premieră pentru o navă spațială care folosește camere optice pentru a-și determina singur orbita prin raportarea la alte obiecte din spațiu. Bruce Springsteen, Sunrise, avem mai departe. Iasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez toate de la bordul expresului de Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetala.ro.

Timișoara. Decizia Inspectoratului Școlar Județean Timiș este similară cu măsuri luate și în alte județe pentru zilele dedicate unor sfinți protectori locali. Mai multe informații legate de calendarul anului școlar 2026-2027 găsiți pe tion.ro. Paul Young, Love of the Common People, ascultăm și imediat vine și Remember Hit-ul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este Castle on the Hill, o melodie a cântărețului și compozitorului englez Ed Sheeran. A fost lansată în 2017 ca unul dintre single-urile duble principale de pe cel de-al treilea album de studio al său din 2017, Divide, împreună cu Shape of You. Castle on the Hill a fost scrisă și produsă de Ed Sheeran și Benny Blanco. Melodia face referire la castelul Flemington din orașul adoptiv al lui Sheeran, Flemington, Suffolk, și amintește de poveștile copilăriei sale în oraș. Lansată în acel zi cu Shape of You, Castle on the Hill a ajuns pe primul loc în Islanda, Scoția și Israel. Așadar, Ed Sheeran, Castle on the Hill, este Remember hit-ul de astăzi. Îl ascultăm împreună. When I was 6 years

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
6: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
7: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
8: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pe 15 septembrie, la categoria neștiuții, avem o neștiută. Jean Barron, aviatoare din Noua Zeelandă, este recunoscută pentru un număr record de zboruri solo în jurul lumii. În 1936 a realizat primul zbor solo din Anglia în Noua Zeelandă. Mai sunt vreo 6 minute până la fix și până când primim știrile orei de la Iulian Căsian. Până atunci eu vă las cu o piesă sau două și bineînțeles cu invitația de a vă alătura și ora viitoare în ora de vârf aici în Expresul de Timișoara. Facem traficul să pară puțin mai fluid cu piesele pe care le-am pregătit deja pentru voi. Ceva de la Chris Rea, Rihanna, Enrique Iglesias, Kenny Rogers, Luna Lewis și mulți alții abia așteaptă să fie ascultați de voi. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sunt aici după fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, știrile orei 16 sunt prezentate de Iulian Casian. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Medicii din România pot folosi o adresă dedicată de e-mail nevoiemedicamente@cmr.ro pentru a semnala rapid lipsa unor tratamente sau problemele de aprovizionare. Mecanismul a fost stabilit printr-un protocol semnat de Colegiul Medicilor din România și Compania Națională Unifarm. Conform înțelegerii, sesizările primite de la medici vor fi transmise cu celeritate către Unifarm. Compania va verifica stocurile de pe piață, iar în cazurile în care se confirmă lipsa unui tratament, vor fi alertate Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății. Ulterior, autoritățile vor putea recurge la soluții legale, precum autorizațiile de nevoi speciale pentru pacienți, pentru a asigura accesul rapid la medicamentele necesare. Adeverința de asigurat pe hârtie ar putea deveni istorie. Senatorii au adoptat un proiect legislativ care stabilește că verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate se va face exclusiv prin platforma electronică a CNAS. Astfel, cetățenii nu vor mai fi puși în situația absurdă de a dovedi fizic hârtii cu o informație care poate fi verificată deja digital de către autorități. Inițiatorii proiectului subliniază că această măsură va elimina birocrația inutilă și cozile interminabile. Proiectul a fost adoptat de Senat și urmează să primească votul decisiv în Camera Deputaților, înainte de a merge la promulgare. Primăria Timișoara invită cetățenii la o dezbatere publică dedicată proiectului de hotărâre privind strategia pentru prezervarea și promovarea multi- și interculturalității orașului pentru perioada 2026-2030. Evenimentul va avea loc miercuri 23 septembrie de la ora 16 în sala de consiliu a instituției. Cei interesați să participe sau să ia cuvântul se pot înscrie până marți 22 septembrie ora 12 online la adresele oficiale ale primăriei sau fizic la registratură. Fiecare vorbitor va avea la dispoziție maximum 3 minute pentru a-și susține propunerile pe marginea proiectului. Aproape 100 de elevi din Timișoara, Reșița, Arad și Târgu Mureș au participat la Teatrul German de Stat Timișoara la un maraton de lecturi dedicat textelor de teatru scrise de adolescenți. Evenimentul face parte din proiectul Teatru în Dialog, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Teatrul German de Stat. În cadrul atelierelor de scriere dramatică, peste 100 de adolescenți au creat 11 texte inspirate din teme precum viața de liceu, relația cu autoritatea, prietenia și experiențele cotidiene. Cele 11 texte au fost prezentate publicului prin lecturi susținute de actorii Teatrului German. Proiectul continuă în această toamnă cu transformarea a două dintre texte în spectacole dedicate tinerilor. Jucătoarea de tenis Orana Cârstea a urcat două locuri și ocupă locul 15 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a carierei cu 2464 de puncte, după ce a ajuns în optimile de finală la US Open. Jacqueline Cristian, care și-a încheiat sezonul prematur, a coborât 11 locuri și se află pe locul 55. Gabriela Rusea, a treia româncă din top 100, ocupă locul 65 după o coborâre de o poziție cu 991 de puncte. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Luna Lewis, I Got You, am ascultat de pe Echo din 2009 și am intrat în ora de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Joia aceasta, Timișoara intră în atmosfera unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din România. Pentru că începe cea de-a treia ediție a TIFF Timișoara pe 17 septembrie și aduce timp de 4 zile filme premiate la Cannes, Locarno și TIFF, avantpremiere românești, întâlniri cu actori și regizori, masterclass-uri, expoziții, ateliere pentru copii, dar și un cineconcert. O serie importantă din program este dedicată filmelor românești aflate în avantpremieră. Ne locul tău aici, regizat de Florin Șerban și proaspăt câștigător al Leopardului de Aur, marele premiu al Festivalului de Film de la Locarno va fi urmat de o întâlnire cu actorii Adrian Vâncică și Teodor Butănescu. Va avea loc și avantpremiera Dus întors, debutul în lungmetraj al lui Cristian Botta, în prezența regizorului și a actriței Dana Rocoz. De asemenea, proiecția documentarului Delta Sălbatică, cel mai nou film semnat de Dan Dinu. După proiecție, publicul va putea participa la o discuție cu actrița Medea Marinescu, vocea care spune povestea acestui loc, și cu producătorul Matei Truța. Documentarele Memorie sau Memory, regizat de Vladlena Sandu și atât de familiar de Rachel Tăpârjan, vor fi urmate de discuții online cu autoarele. Mai multe detalii legate de program găsiți pe site-ul TIFF și, desigur, și pe site-ul dedicat cinemaurilor noastre cu tradiția, acolo unde vă veți întâlni cu cele mai multe dintre proiecții, dacă m-am uitat eu bine pe program. Și vom mai povesti noi despre evenimente multiculti tot ora aceasta la momentul potrivit. De momentan, Chris Rea și Fool, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta? Însă, cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii, are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Funny Only Murders in the Building sau Crime în imobil, serialul de comedie premiat cu Emmy, se pot bucura pentru că acesta se pregătește pentru noi aventuri. Sezonul al șaselea are premieră anul acesta pe 8 decembrie, iar de data aceasta povestea îi scoate pe Charles Oliver și Mabel din New York și îi aduce tocmai la Londra, unde dau peste o galerie nouă de personaje care ar putea ascunde informații importante despre noua crimă. Au fost publicate și primele imagini oficiale din noul sezon. Londra devine terenul de investigații al celor trei podcaster, iar orașul este legat chiar de istoria genului polițist pe care personajele îl iubesc atât de mult. Steve Martin revine în rolul lui Charles, Martin Short îl interpretează în continuare pe Oliver și Selena Gomez revine în rolul lui Mabel. Distribuția sezonului 6 este completată și cu Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan și Martin Freeman. Nu mai e nume unul și unul. Serialul a mizat constant pe apariții speciale și distribuții numeroase, iar noul capitol se pare că va păstra această tradiție. Rihanna, Russian Roulette, ascultăm imediat, primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mai multe lucrări de reparații și investiții sunt programate astăzi, 15 septembrie, în Timișoara. Echipele SDM intervin în zona de sud a orașului, pe străzile Transilvania, Dr. Ioan Mureșan, Martir Marius Ciopec, dar și la intrarea Sepia și pe strada Martir Ioan Stanciu. Pe strada Drubeta sunt programate reparații ale carosabilului pe timp de noapte. În nord continuă lucrările de viabilizare în zona de locuințe Ovidiu Balea și amenajarea străzii Semicerc în zona Blașcovici. Tot astăzi sunt programate marcaje pentru treceri de pietoni, montări și remontări de indicatoare, precum și lucrări la instalațiile de semaforizare de pe bulevardul Liviu Rebreanu. Programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo sau de apariția unor intervenții urgente.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Wiedrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
8: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
9: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt gata să mă gândesc puțin și la timpul liber din această seară. Deschidem harta multiculturală a orașului și vedem că la ora 17, adică imediat, începe ruga Timișoarei 2026 în Parcul Rozelor. Mai departe, la 19, Bowling in Blue, recital cameral de jazz cu Vlad Colar, Lucas Col și Bogdan Stoianică. Tot la 19 se joacă Macbeth la Teatrul Maghiar de Stat Cichi Gheorghe din Timișoara. Mai departe avem un workshop de recrutare, Teatrul Senzorial continuă practic și astăzi de la 18 pe strada Românului numărul 24. Dacă sunteți curioși să aflați mai multe, pentru că este un proces mai lung și continuu, puteți găsi toate informațiile pe workshop de recrutare Teatrul Senzorial pe pagina de eveniment de Facebook sau chiar pe pagina de Facebook a Teatrului Senzorial. Și asta a fost pentru această seară. În continuare ne facem încălzirea pentru restul săptămânii. Bryan Adams, Run to You avem mai departe.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, Heart of Romania.
6: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
6: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
8: Campioni, cai putere, adrenalină!
2: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
8: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
9: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
10: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
9: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Cât despre vreme, în continuare vreme frumoasă la Timișoara, chiar dacă avem un cer parțial noros, 26-27 de grade Celsius. O vreme plăcută, deci mâine maxima zilei va urca puțin, dar foarte puțin, până la 28 de grade Celsius, iar minima nopții urcă până la 13 grade Celsius. Nu se arată precipitații la orizont, iar cerul va fi mai mult senin atât ziua cât și noaptea. Cresc temperaturile ceva mai mult, în schimb, joi avem o maximă a zilei de 30 de grade Celsius cu un cer mai mult senin și, bineînțeles, fără precipitații la orizont, dar apoi vremea pare să se stabilizeze cel puțin pentru câteva zile. Mai mult n-are rost să vă mai spun, pentru că despre vreme știți cum e, o luăm treptat, are timp să se mai tot răzgândească. Până la fix, vă las cu Enrique Iglesias, Love to See You Cry, și ne reîntâlnim după fix pe ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez!

Heart of Stone este chiar piesa ce poartă numele albumului, sau cine știe, poate albumul poartă numele piesei. În orice caz, lansat în 1989. Cher, pe ea am ascultat-o la începutul orei 17, așadar ne pregătim practic de ultima 100 de metri a călătoriei noastre de astăzi. Și apropo de călătorii și trasee, au fost finalizate lucrările la traseul Revoluției din Timișoara, a anunțat chiar viceprimarul Ruben Lațcău. Acesta a declarat că proiectul a întâmpinat mai multe probleme, inclusiv întârzieri în livrarea pietrei folosite pentru realizarea monumentelor și modificări ale soluțiilor tehnice. Investiția în traseul Revoluției se ridică la aproximativ 2 milioane de euro. Prin proiect, 9 puncte din Timișoara sunt marcate evenimentele din decembrie 1989, momentul în care orașul a devenit primul oraș liber de comunism din România. Minute, Nothing Else Matters de la Metallica, și mergem mai departe. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

0: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
9: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
8: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
9: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
8: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
10: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Spending My Time de la Roxette am ascultat despre moduri în care ne putem petrece timpul liber cât mai departe de social media, pentru că aș zice că nu ducem lipsă niciunui dintre noi de astfel de momente. Aș spune că cititul ar trebui să fie undeva acolo în topul preferințelor activităților care să ne țină departe de social media, pentru că da, aici am ajuns ca societate. Iar la vagonul de lectură, așa cum deja știți dacă ați călătorit și până acum în expresul de Timișoara luna aceasta, tema este Back to School, așadar înapoi pe băncile școlilor, deci recomandările de carte vin fix de acolo, din biblioteca pentru școală. Am avut tot felul de titluri care mai de care mai ușor de recunoscut și care probabil că ne trezesc și amintiri. Și recomandarea de astăzi, bineînțeles că nu face excepție, încă o carte pe care să o revizităm cu ochi de adult, pentru că cel mai probabil cu toții am citit-o deja sau măcar am văzut filmul. Ion de Liviu Rebreanu. Ion de Liviu Rebreanu este considerat o epopee a țăranului român și primul roman obiectiv românesc, în legătură cu care Tudor Vianu afirmă că, citez, niciodată realismul românesc înaintea lui Rebreanu nu înfiripase o viziune a vieții mai sumbră, înfruntând cu mai mult curaj urâtul și dezgustătorul. Închei citatul. În aceeași ordine de idei, Șerban Cioculescu vedea în Rebreanu, citez, reprezentantul cel mai acreditat al epocii obiective cu caracter social. Închei citatul. După ce la începutul secolului 20, literatura română idilizase satul românesc, prezentându-l ca pe un spațiu pur o lume a jocurilor, a tradițiilor și a libertății, Liviu Rebreanu oferă prin Ion un roman modern, în stilul realismului dur, practicat în literatura universală de mari scriitori precum Balzac, Stendhal sau Zola. Apărut în 1920, după 7 ani de elaborare, romanul a fost considerat de Eugen Lovinescu, citez, o izbundă a literaturii românești, închei citatul, care sincronizează pe literatura română cu marea literatură europeană. Nu întâmplător, cartea a fost văzută ca un eveniment de referință pentru destinul romanului românesc de mari critici literari autohtoni, precum Eugen Lovinescu, Perpesicius sau George Călinescu. În 1940, cu 4 ani înainte de moartea sa, scriitorul Liviu Rebreanu a publicat în revista Fundațiilor Regale sub titlul Mărturisiri, povestea nașterii și scrierii celui mai important roman al său și poate al literaturii române, Ion. Geneza romanului este legată de 3 întâmplări reale care l-au impresionat pe scriitor. Imaginea unui țăran care a sărutat pământul cu o dragoste profundă, cazul unui țăran bogat care și-a pedepsit fiica rămasă însărcinată cu cel mai sărac om din sat, episod redat în novela Rușinea, și discuția cu Ion Pop al Granetașului, un tânăr foarte sărac obsedat de dorința de a avea pământ, din cuvintele căruia, citez, se simțea o dragoste pentru pământ aproape bolnăvicioasă, închei citatul. Din îmbinarea acestor experiențe s-a născut Ion. Care, apropo, la început a fost numit Zestrea. Așadar, ne-am întors la școală luna aceasta, iar de data aceasta cu Ion. Liviu Rebreanu.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Foarte repede a trecut și această călătorie dintr-o marți cu 3 ceasuri bune. Încheiem cât de curând această navetă bănățeană. We Are Young am ascultat de la Fan și Janelle Monáe. Dar nu ne despărțim înainte de un Nico Checkpoint și bineînțeles de un popas la stația de sănătate, aici unde astăzi povestim despre semințele de pină. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Semințele de pin sunt ingrediente pe care de obicei le adăugăm în salate, supe, sosuri de tip pesto, dar și în produse de panificație. Ele provin din conurile speciilor de pin care produc muguri comestibili, prin care aceștia se numără și pinul mexican, pinul de Colorado, pinul italian și pinul chinezesc. Oamenii consumă semințe de pin încă din perioada paleolitică. Europenii, asiatici și nativi americani cunosc și apreciază deopotrivă semințele de pin ca sursă de hrană. Bogate în substanțe nutritive, semințele de pin sunt considerate alimente medicament datorită proprietăților antiinflamatoare și antioxidante remarcabile. De asemenea, sunt foarte bune surse de energie și vitalitate. Semințele de pin dețin rezerve valoroase de macronutrienți și micronutrienți. Din prima categorie fac parte carbohidrații buni și proteinele vegetale de calitate, grăsimi omega-3 și omega-9. Micile semințe de pin conțin un compus unic, acidul pinoleic, care intervine în reglarea poftei de mâncare, optimizează digestia și scăderea colesterolului. Iar semințele de pin nu conțin gluten, motiv pentru care sunt foarte populare în rândul celor care au o dietă fără gluten. Semințele de pin conțin vitamine liposolubile, vitamina E și vitamina K. De asemenea, acestea conțin și foarte multe alte vitamine, printre care cele din complexul B, B1, B2, B3, B5, B6 și B12. Au și minerale, bineînțeles, mangan, zinc, fier și magneziu. Iar printre beneficiile consumului semințelor de pin se numără și următoarele. Energizarea organismului, reducerea riscului cardiovascular, se pare că au și efect anti-aging, îmbunătățesc vederea, alungă depresia, ameliorează memoria, întăresc sistemul imunitar și chiar susțin persoanele care au o cură de slăbire. Deci faceți cumva să nu le evitați toamna aceasta, pentru că, iată, aveți toate motivele să le consumați. Back to Black, ascultăm de la Amy Winehouse în curând. Ne despărțim!

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Masivul Himalaya se apropie de un punct critic, întrucât ghețarii din acest masiv se topesc mai repede decât în urmă cu un deceniu. Fenomen care amenință securitatea aprovizionării cu apă pe măsură ce regiunea se apropie de un volum maxim, preconizat să fie atins până la jumătatea secolului, potrivit unui studiu dat publicității luna aceasta, informează Reuters, citat de Ager Press. Studiul a fost realizat după prăbușirea la sfârșitul lunii august a unui ghețar din Himalaya, aflat la granița Nepal-Tibet, care a provocat alunecar de tren în cascadă și viituri în văile din aval. Au fost confirmate cel puțin 1300 de decese, iar peste 5300 de persoane sunt date dispărute în Nepal și în regiunea Tibet-China. După topirea ghețarilor, în urma acestora rămân lacuri glaciare instabile, ținute în loc doar de pietre și gheață instabile. Deasupra unor văi unde locuiesc milioane de oameni, se mai spune în studiu. Mai multe informații găsiți pe agerpress.ro. Chris Rea, Julia, ascultăm împreună până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, iar noi ne despărțim drumurile aici până mâine, când ne reîntâlnim la mijloc de săptămână. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sper să aveți o seară liniștită și să ne auzim cu bine mâine. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. TIFF Timișoara revine din 17 septembrie cu cea de-a treia ediție. Timp de 4 zile, publicul va avea parte de filme premiate la Cannes, Locarno și TIFF, avanpremiere românești, întâlniri cu cineaști, un cineconcert și o secțiune dedicată regizorului Jacques Tati. Festivalul se deschide joi la Cinema Timiș cu avanpremiera filmului 3 zile în septembrie, regizat de Tudor Giurgiu. Proiecția va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu echipa filmului. Programul include și filme precum Minotaur, Lașul, Patria și Crăciun Amar, dar și producții românești prezentate în avanpremieră. La Faber, vineri și sâmbătă, vor avea loc TIFF Talks Masterclass cu acces liber dedicată celor interesați de industria cinematografică. Festivalul se încheie duminică la Cinema Studio cu cineconcertul Trenul Fantomă. Programul complet și biletele sunt disponibile pe site-ul TIFF și la casieriile cinematografelor, iar accesul la proiecțiile de la Grădina de Vară Capitol este gratuit. Rata șomajului în România a crescut la 6,8% în cel de-al doilea trimestru al anului, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Diferența față de primul trimestru este de 0,3 puncte procentuale. Potrivit INS, rata șomajului este mai mare în mediul rural, aproximativ 10%, și în rândul tinerilor de până în 24 de ani, aproape 30%. Amenzi drastice pentru petrecerile zgomotoase la Timișoara. Un bărbat de 36 de ani a fost sancționat cu 18.000 de lei de polițiștii locali după ce a organizat o petrecere pe strada Ciprian Porumbescu și a continuat să dea muzica la volum ridicat în ciuda sesizărilor vecinilor. Organizatorul a primit inițial o amendă de 6.000 de lei, iar după aproximativ o oră, pentru că muzica nu a fost oprită, a fost sancționat cu încă 12.000 de lei. De la începutul anului, polițiștii locali din Timișoara au aplicat 355 de sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice în valoare totală de aproape 240.000 de lei. Din luna iunie, amenziile pentru petrecerile zgomotoase au fost majorate, iar în cazul repetării faptei în 72 de ore pot ajunge la 12.000 de lei. Lucrările la traseul Revoluției din Timișoara au fost finalizate, anunță viceprimarul Ruben Lațcău. Proiectul, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, a fost inclus inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență, însă municipalitatea a pierdut finanțarea europeană din cauza întârzierilor, iar investiția este suportată acum integral din bugetul local. Potrivit viceprimarului, lucrările au fost întârziate de problemele legate de livrarea pietrei folosite la realizarea monumentelor, dar și de modificarea unor soluții tehnice. Traseul Revoluției marchează în 9 puncte din Timișoara, evenimentele din decembrie 1989 și locurile în care s-a câștigat libertatea și s-a încheiat regimul comunist. Un complex nou al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a fost recepționat de Compania Națională de Investiții. Construcția, realizată în comuna Ghiroda, se întinde pe mai mult de 15.400 de metri pătrați. Complexul cuprinde amfiteatre, săl de seminar, bibliotecă și spații pentru cercetare și studiu, dar și aproximativ 50 de camere pentru cazarea studenților. Investiția include de asemenea un centru de conferințe, un muzeu antropologic, un bazin didactic, spații pentru recuperare și o sală de sport. În exterior au fost amenajate 5 terenuri cu nocturnă pentru tenis, basket și alte activități sportive. Investiția a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Let's go, girls.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Are
3: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Blitz este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce peste 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente. Numai anul trecut, rețeaua a recuperat peste 10.000 de tone de produse care au fost transformate în aproximativ 20 de milioane de porții pentru persoanele vulnerabile. În primele 6 luni din 2026, alte 8.500 de tone de alimente au fost redistribuite prin ONG-uri către sute de mii de beneficiari. Datele sunt prezentate la 10 ani de la înființarea primei bănci pentru alimente din România. Elevii beneficiază de călătorii gratuite cu trenul la clasa a doua pe orice rută internă, precum și de abonamente lunare gratuite. Biletele pot fi obținute de la ghișee automate sau online pe baza carnetului de elev, a legitimației care conține CNP-ul sau unei adeverințe școlare. Pentru călătoria la clasa 1 sau în vagoane de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de tarif și rezervarea. Până pe 30 septembrie sunt acceptate documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea va fi acordată doar pe baza actelor vizată pentru anul școlar 2026-2027. 15 embarcațiuni din Serbia au ajuns la Timișoara pentru cea de-a patra ediție a regatei pe Bega. Navigatorii vor rămâne în capitala Banatului timp de o săptămână, perioadă în care sunt programate evenimente dedicate navigației, turismului pe apă și relațiilor dintre România și Serbia. Organizatorii își propun să promoveze canalul Bega și să atragă atenția asupra potențialului său turistic și de navigație. Mai multe embarcațiuni n-au reușit însă să ajungă la Timișoara din cauza debitului scăzut al Dunării sau unor probleme tehnice. În cadrul evenimentului a fost amenajat și un pont nou în zona Vilei Mal. Regata se încheie sâmbătă cu un spectacol pe Bega susținut de Blazaj și Filarmonica, Banatul. Aproape 100 de elevi din Timișoara, Reșița, Arad și Târgu Mureș au participat la Teatrul German de Stat Timișoara la un maraton de lecturi dedicat textelor de teatru scrise de adolescenți. Evenimentul face parte din proiectul Teatru în Dialog, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Teatrul German de Stat. În cadrul atelierelor de scriere dramatică, peste 100 de adolescenți au creat 11 texte inspirate din teme precum viața de liceu, relația cu autoritatea, prietenia și experiențele cotidiene. Cele 11 texte au fost prezentate publicului prin lecturi susținute de actorii Teatrului German. Proiectul continuă în această toamnă cu transformarea a două dintre texte în spectacole dedicate tinerilor. Universitatea Politehnică a Timișoara și-a reconfirmat statutul de centru important pentru educație și cercetare prin participarea la școala de vară IEE dedicată antenelor, propagării și aplicațiilor AirFeed desfășurată la București. Delegația UPT a reunit 3 cadre didactice, un profesor onorific cu prestigiu internațional și 7 studenți. Tinerii au avut ocazia să participe la prelegeri și sesiuni tehnice susținute de specialiști din domeniul comunicațiilor și tehnologiilor AirFeed. Printre lectorii UPT s-a numărat profesorul Florin Alexa, șef lucrări Teodor Petrița și asistenta doctorand Cristina Andraș. Evenimentul a oferit studenților acces la informații de actualitate și oportunități de dialog cu cercetători și reprezentanți ai industriei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.